na yorwarira kubedogo bikubekuba kubedogo ekigambo kya Katonda yenyode betenta betenta malalalaba peridogo erisirayire orwarelo etokeyo da eta eta byayawuleko ebigambo ebyo byebalamirizwa